0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

Kinten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

Winten panggihin ide punike katiagan utawi pesraman dumun ke kuanten dan winten sane meneng rike.

0: dan kaungahang punika atur mpuragenate ulih ide sang Prabu Kertanegara.
1: Kahang karohaneng bumi
0: uyak tide angkara murka galarang ide ring jagat eh?
1: Saketrapo
0: sanetra pangide ring jagat eh?
1: Siapa kadiat sire
0: sire punika sane patah matah nangani de sang Prabu Singasari
1: malat kahanur dilingi
0: amunika patih wardone matur malah hanur dilingi jek malah sang Puragonate kakasorang linggih danene.

0: pendidikan punik kererenan rahino wengi status ampun ide sang Prabu Kertanegara maledang-ledang
1: syarom ning hakarawit
0: inggih punika sane ngeledangang kayun punika status ke kardinin
1: Anggite koramian
0: ngadang punike lagu-lagu wenten dangdut cutetnya nih mang de rame kemanten
1: anu kaning indriya
0: sane ngeledangang inerian ido nih pada joget nih kata malih jek ido sampun ngibing

0: Kogan.
1: Antakogan.
0: C.
1: E.
2: Kedua Santan Santakahi.
0: Santakehe.
1: Santake.
0: Singge kedua Santake. Jak nyajang anake buka diajak dadwo nagih milu sedo yening beli mati.

0: Cirerawo.
1: Wawu metangi dane Gusti pake kacinga garis putri ini media tantri. Nah, dia tantri jeneng dong adi tumben adi tau. Tadi nak kemani parau. Nah tadi masih jadi kumpung kumpung kukus yang
2: kumpung kukus yang masem sih.

Sapuniki, sapuniki kawin tenan di tiangnya ji, tujuan di tiangnya rauh ke kadi mangkin.

0: lu ane ngide kawahin antuk bogo.
1: Begalo emang gini tuh. Maksud pun nampan.
0: Warna barak.
1: Warna barak-barak.
0: Barak. Komoh.
2: Komoh.
0: Matah-matah komoh bentuk. Luir tanah ngide puisti. Sekaditan ngide ngayunan benten panjang kalau. Dan kayu kekayun antuk ide meduai musuh.
1: Kalau ide mau pesta-pestaan.
0: Bensik.
1: Bensik nih.

106,4 MHz akan raikan dan serangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan rai wawu sampun nuta sajikan niki sebuah drama legenda nggih yang berjudul Legenda Raja Bunu Mangkat. Nah, legenda niki merupakan legenda dari Pulau Kalimantan nggih yang mengisahkan leluhur suku Dayak.